0: solo?
1: No.
0: چقدر این به چسبه هم به اون جلویی؟
1: به این به هر حال توی فلان قرار میگیری دیگه اگه به جلو.
0: خب پس خودی خب یعنی جایی من میکنن اینجا؟
1: نه کس
0: پس چی؟